0: yang qing yang jiu bu ge ka ban ne lin yin yang zhu bu jiu de mo yin na
1: o de mo yin
0: de mo zhu bu sa jia gang zi ge yin
1: ma a chuo lu ge yin
0: chuo lu ge
1: ao de
0: niang a chuo zhe le wei a gu ge
1: wei gu ge
0: zhu bu niang a chuo zhe le
1: cheng zhe le
0: cheng अरे तो पछेरन ते अंगले से ना आशिक तो न गास से क्यों ने तो आज गंगा को जो चेरे जियों को तो आ तुम मुझे को खेत गंदे को
1: ना
0: आतंग थंग ना जामी आतंग लिगा जमी जकल अकोगा
1: कोगा
0: तो जिगा चीज़ जो Топу капр гэ дартгар анда цэгэд масагэр гэлэм нагвар цэгэд гэ чи капр гэ дартга алан гэж гонэм на. Оле капр гэ дар анда тга мална нёнго. Я тани тва тому кэт цэгри тэжга чи чи тва нё мун нёнго. Тва нё мун чо лан жонг гэ нэ тва зэн дэго. Алан кесэр яу яв кэ нянга чэсэ кэ ям кэ нянга чэсэ кэ та кэ нянга чэсэ кэ квар кэ нянга чэсэ кэ тэ тэ ани омуй
1: ди
0: алан кесэр яу яв сэр
1: яв сэр та гэ чэсэ кэ
0: нэ яв ям та квар
1: ям ман гыза
0: мари ям ман гыза ди яв
1: Yav
0: Sanglun Ya hrta?
1: Hrtyangul lirwa
0: Hrtyangul lirwa Yang kwar?
1: Kwar
0: sangdik tukci Kwar sangdik tukci Kesar jau yav yana sanglun yam gaza Hrtyangul Kwar sangdik tukci Tari la? Ari Tawa nyomu lantam nuha chandik Ya tawa aksamba mo nyungo? Ndoong kumar gantri kangang rih? Mal ndoong kumar gantri gita se ka?
1: Si go?
0: Ya ndoong kumar gantri ku kangang rih?
1: Samu gang.
0: Samu gang.
1: Pomburu gang. Ma
0: kum gang. Pomburu gang. Ma... Tani?
1: Manigrab gang.
0: Manigrab gang. Tani?
1: Kaar tati gang
0: ta. Abja tsi tang ta.
1: Pomburu gang.
0: Amar zagan.
1: Amar zagan,
0: hola, amar zagan. Tani?